0: natradio på P4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

En rigtig god ny sang fra engelske Lola Young var det her, From Down her hedder den, og så var det jo også August og Sharkhanger, vi lyttede til lige før med Drømmer som dig. Om lidt nye toner fra Lasse Skriver, og her nu, Kylie Minogue.